bagay dimensya. Mon toujou anvi fè sa ki mon ti kontan fè dan le pase. Li, fè l'exersis, kwi manze. Ed mon fè sa bonne kèt soz.